0: ai kapuana ei hei hei no one no ka vika ei hei
1: aina ia mai kapuana ei hei hei no one no ka vika la ea.